0: Ki mi mi sai sai be, ki mi mi me be, lo ki ka ha tau lau ata tau ki ai e fa fin. Ka ko yanga e kore me tanga ta, ki ha tau lau ki fa ko lau pa ki lau. Pe a tak ta ta di be ni fe hui. Ki ai he ho ani. Mo tonga me mai ke tau pro kala ma ko ia o e masani pe me he le ti o ta no fa po ni ono e fa e ma.
1: Ge masani he poto pure lungo to abe me fitu ge hafe hiva ye po po fralot mo fakala fare i fra ko mo mo lele tonga idea hiva faiwa ba mo yana fra tonga ba me na hi mo ke ke be ko fm ta no fa po ni no ye kala ni pe fanu to no mi mama ni lahi he planetaudio.org.nz ya ha la u be fa ka ka lo tonga por kala ma ta mai ke no hiva war ta ni ma war ta no no Preston Modhus o Manas Faradau tene whakanonga goe mo ho mea lele. Kua sila koe taha uano Preston Road o Tara, telefonie noa wa tahi te au to noa tahani maa. Fema Warren, lava. Fema Seris Kakatu, lava moia. Fema Quote ke Ave ke Wins, lava moia. Fema Quote ke ho kautaha marawi, lava moia. Kwa doi fema u, pe kwa whikawak pe ma mo ho mea lele, o pehe Manas Faradau ko ho tawi ia. Ke usai gea te koe pia ke sai gea te au. Ia whakahaupot ngā au e tūnga mā lunga pia mo ta tōmi tāu mo ki tāu hoi kua tau os. Mana tu, tua sila kua taha uano Preston Road o Tara, pere ke telefoni gea Manas Faradau o Preston Motors noa ua taha te au tau noa tahani mā.